Wonten dinten Ahad dinten ingkang kaping 13. Wonten ing wulan Juli 2026. Alhamdulillah. Lah kados padatan wonten ing pundi milai tabu 6 mungkin sama kita bu songon dalu. Kalau Dani sama Nusyamah Dumali pada yang ngantarakan cawesan gending-gending jawi ingkang pun karacik wantening klenengan nyamleng setunggaling acara ingkang pun kemas wantening Radio Magelang FM ganti pengajap mugiyo saestu migunani dumateng kita sedaya. Migunani wonten ing pundi mlampah wonten ing jaman serba modern ngeten niku ugi. Lah ingkang naminipun kabudayan Jawi utaminipun kita kadang-kadang menika kaanggep satunggaling ingkang sampun ketinggalan. Lah niku ingkang mriyantosaken. Lah sejatinipun wonten ing pundi gending menika mboten namung waget pun sami laras. Namun wonten sak mlebetipun gending menika saestu. Kata pitutur-pitutur, kata petuah-petuah wonten sak jroning gending menika ingkang waget trep pun sami ginakaken kagem cepengan anggenipun mlampah wonten agesang menika. Saestu lemilo niko mugi-mugi acara menika saestu migunani dumateng kita sedaya. Nambahi anggenipun anggadai raos remen dumateng kabudayan lan anggadai raos peduli anggenipun sami ngrembakaken kabudayan. Dene kang insyaallah waket pun wastani mboten remen menika saestu mboten amargi mboten remen anamung mbok menawi kanthi menapa dereng mangertosipun kados menapa gending sejatosipun. Lah niko maksudipun keluarga ageng Radio Magelang FM ngawontenaken satunggaling acara klenengan nyamleng ya guys kados ngaten niko. Mugiyo antedasaken raos kandelipun piyambak ingkang anggadai ras remen kalian kabudayan insyaallah nggih. Monggo samangke kanthi wedal ingkang pun gadahi dumugi sapa tambah songo. Kalau tenggo benaripun ingkang badhe nglaras kalian gendhing ingkang pun remen monggo. Kalau tenggo mawi 3668099 utawi mawi 0882 1035 1035 nggih. Sampun pun laras ketunggaling gending kelawau ingkang sepindah wonten gending Parangkusumo minggah ladrang Sigromansah Nyi Condro Lukito lajeng akan ingkang nomor kali monggo ketawang subuh kastowo wonten ing klenengan

0: dengan nyamleng.
1: Monggo, sahabat pendengar, pun kata lompen.
0: Tasih sareng pun midhangetaken lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu matur nuwun ingkang sampun sami pinarak mawi 0882 103,5 103,5. Sugeng dalu klenel nyamleng Radio Magelang FM ngerasai gending Semarangan. Atur salam kagem Bapa Narko wonten Ibu Sumarni ing dalu lan sedaya kemawon. Nggih, monggo dipun laras sarengan kleningan nyamleng lumantar Magelang FM. Dan ingkang ngayahi tugas dalu punika pikantuk warasan sehat rezeki lancar saking Bapa Lembayung Sutramin Depok Candi Sari Sasang. Nggih, matur nuwun Lembayung Sutra. Kirang lengkap menawi wonten Depok Candi Sari Sejang kawula mboten nyinggol sederek ingkang wonten Candi Sari Sejang ugi. Pak Musin, ging dalu Pak Musin paling sehat nggih sekeluarga, matur nuwun. Tansah nyawujuki wonten ing Magelang FM. Monggo aturaken salam kulodane katur keluarga mugi sedasa-sasa paring lancar paring sehat nggih. Pada gampil istilahnya pun matur nuwun. Lan ugi wonten kata lumen sing dalem matur nuwun. Weh, ingkang wonten pintu sari niyo Pak Yanto. Dalu Pak Yanto matur nuwun. Gending ingkang badhe pun laras samangke bowo dandang gula. Nggih, wonten go. Atur salam dumateng sedaya ingkang menika kita sinyawiji wonten ing kleningan nyamleng geng dalu geng laras. Bapak Ibu gendhi singkang wonten sawangan sugeng dalu, ambo menawi sampun melayu asrep wonten ing dalu menika ugi. Namung asrepipun dalu mboten badhe lajeng istirahat gasik utawi sare gasik. Matur nuwun, matur nuwun. Gending nderek nggih, matur nuwun. Jadi sahabat pendengar, kathah kedadosan wonten ing jaman sameneika, wonten jaman modern menika nggih. Awit namung maos setunggal utawi kali artikel niko sampun kadah-kadahipun niko rumongso dados ahli niko kadang-kadang gitu. Awit menapa mbok menawi merisani video sawetawis gitu sampun kendel ya. Amaringi pulang datang tiang sanes kita. Lha nika, lha menawi sifat punika dipun lestantunaken waket-waket nuwuhaken raos gumedhe lan ngremehke tiang sanes ya. Lha nggih pungkasanipun nalika ngadepi kasunyatan ingkang ngamboten sami kalian pangajeng-ajengipun menika nepi kaos milih piyambakipun ingkang tasih kathah kekirangan. Lemila panci langkung prayogi ambok menawi piyambak nika tansah ngugeng watak andhap asor. Gitu. Nika. Sinau mboten wonten telasipun saben tiyang waget dados guru tumrap gesang piyambak ya. Pun awet ini kok mboten napa-napa dadi guru awake dhewe mboten napa-napa gitu. Lah nek mlakune warung bener kok nek dadi gurune wong liya ala tambah bubrah gitu ngeten niku. Gitu.
1: ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nika. Nika ingkang waget pun dadosaken satunggaling pangimpot temut. Lati menika panci kedah dipun jagi nggih, sampun ngantos tembung-tembung piyambak nuhaken raos sombong utawi ngremehaken tiang sanes. Amargi tembung ingkang sae menika waget nuhaken satunggaling kawontenan nika lajeng kathah sedulur nika gitu. Dene tembung yang kasar lah. Mesdine pun ya nuhaken pasulayan. Gitu. Nek erek golek musuhe gampang. Nene jenenge golek sedulur, golek kanca ya kedapipun caranipun supados sak kupeng piyambak iki kepelut kalian menapa ingkang pun lampahi piyambak nglampahi apik mestine ya kepengin dadi apik ya ngoten gitu. Lah ingkang bakul lah nggih piyambak diceripun menungso makhluk sosial nih langit kedah saling eling-eling ke ngemut-ngemut ke sing salah ya dieling ke gitu. Sing wis bener ya ngiling ke sing salah ini kok kedah peduli sugeng dalem matur nuwun monggo tak jika debetel tumuk ni samangke paripun otabu songon dalu ngin kodiani rencangin dalu panjenengan genepon sami nglaras setel dalu nyasaken kening ini jawi ingkang pun larase wonten ing klenengan nyamleng nggih enggak pun laras rimiyen menika wonten ladrang kopi dongdong Semarangan kalajengaken ketawang Tunggal Sari kalau telaken menika Pak Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang ingkang badhe pinarak ngebel sekedam nggih monggo menara rumiyin wonten ing klenengan nyamleng.

Sedo Tunyo. Wonten ingkang dipun paringi kawontenan ingkang kirang. Menika sedoso sedoyo nika tansah jejodhoan nggih. Ana ape, ana ala, ana abang, ana kuning, ana ireng, ana putih, ana ireng. Sedoyo ngaten nika. Lan ugi wonten pundi? Mestine pun kanthi menapa kawontenan kados ngaten nika ugi. Piyambak mboten waget protes. Amargi nika sampun pepastinipun Gusti. Nggih. Menipun rasakan panci sedoyo ingkang pun lampahi wonten ing alam donya nika. Panci coba tapi pacoban nggih. Dicoba apa-apa kelakon. Dicoba kanthi kawontenan kekirangan. Ngoten nika. Mbok menawi piyambak menika dipun paringi kaluwian nggih, monggo mugi-mugi menika ndadosaken sarana kangge migunani tumrap sesami nggih. Kawula ingkang dipun simpen piyambakan menika mboten badhe ngrembaka. Ananging kawruh ingkang dipun piwulangaken kanthi ikhlas, insyaallah niku badhe dados amal kebajikan, insyaallah gitu. Menika wonten ing pundi tiyang ingkang wicaksana menika langge mesninipun tansah kersa ngaturi bilih piyambakipun nika tasih kathah ingkang dereng dipun mangertosi. Menika tandha bilih piyambakipun nika mbikak manah kangge teras anggenipun sinau amargi ngraos tasih kirang. Lha ingkang namipun gesang menika kados dene toyo nggih. Toyo ingkang andhap saged nglumpuk lan maringi gesang. Lan kosok balenipun menawi tansah kepingin mapan wonten ing papan ingkang paling inggil, boten saged maringi paedah tumrap sanesipun. Lemila mugi-mugi piyambak tansah imut sampun gumedhi awit derajat bondo pangkat utawi kawruh. Sedaya punika namung titipan. Titipan ingkang langgeng namung amal kebajikan saha budi pekerti. Nika ingkang langgeng. Lha sedaya nika derajat pangkat bondo donya. Sepira suwene jih panci mboten klentunipun ingkang naminipun piyambak tasipun paring pedal nika panci sinau nika penting gitu. Amargi kanthi menapa piyambak kersa sinau nika lak mestinipun badhe angsal ingkang namipun ilmu. Nah nika sinaoso langgih sedaya nika boten gampil kalian menopo ingkang pun bayangke gitu. Butuh perjuangan dan doa niko waji rumah irama gitu. Monggo lajengaken malih anggene pun saming laras sami kula aturaken niku wonten bawa sinom Gragat Tegal dawa lagu Harum Manis Banyumasan. Monggo pun.

0: Gandini, Gandini. Apa kowe ora kelingan aku to ya? Senajan setengah tuwa, ning aku rumangsa tresna banget karo kowe. Yen bengi ra tau bisa turu ning kelingan kowe ini. Kek saiki wis duwe katresna liya durung. Apa ngene iki sing dijeneng jenenge loro gandrung kae. Kegarane wong akrami. Dadi lakon iki aku pun. Tutup panda tutup rupa. Amung ati pawi tani. Kroso rayu den ini lupa pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel kelang kum tan kena tinumbas harto. Kok ora bener-bener ya? Gandini.
1: Geng. Penggeng. Le.
0: Dene diajeng.
1: Kowe iki ngapa?
0: Biyung to. Aku ngalamun, Yung.
1: Loh. Ngalamun ki kowe mikir apa to, Le?
0: Apa ora ngerti bahwa saiki aku rak kurung ngene iki awakku.
1: Mula lahmu, mula lahmu madang kuwi sing okeh. Dadi awakmu ben lemu. Kok kaya wong tuwa ora nyambut gawe, rambut didoya, golekke sandang pangan anak. Oleh awakmu nganti kuru gari.
0: Oleh arep mangan enak kepiye? Beda yen ning Kediri to. Saben ana pahargyan nek ana kae turan kae ra seneng banget aku. Saiki
1: kowe kok ngisen-isen
0: kita. Dadi anake wong nutuk iblek.
1: Ya kowe iki ora ngono kuwi. Wong tuwa nyambut gawe kaya ngono kok yo tok sepeleke tok mengke nutuk iblek. Aku karo bapakmu kuwi rekoso lho. Nyambut gawe dadi tukang pandhe kaya ngene iki rekoso ya Le.
0: Iki karo bapak.
1: Ayo.
0: Sakdurunge aku tak takon yo. Aku ki jane anake sapa to? Iki ku. Lakone pengging takon bapa.
1: Kowe iki ra ora bingung to Le. Awake dhewe ning desa kene kuwi.
0: Desa. Galuh.
1: Galuh. Desa Galuh kene iki rak wis suwe to. Kok kowe kok kaya wong bingung tekan anake sapa? Lah ya anake bapak karo simbok.
0: Nek anake bapak karo simbok. Kenapa anake susah, anake ora seneng kok dinengke wae. Kemongko piye to anak kuwi jane piye to? Tumrapmu yo.
1: Ora. Sing ora seneng ki nggon apa?
0: Piye to?
1: Nggon apa sing ora seneng kowe kandha karo simbok. Wis kowe bloko karo simbok.
0: Ora seneng mapan ning desa Galuh iki.
1: Mergane piye?
0: Ora seneng ora penak adoh karo
1: karsananku.
0: Eh, katresnan.
1: Sik saru le omong.
0: Katresnan.
1: Oh, kuwi ta lara ngono. Kowe iki nek karo simbok ki bloko wae, ora usah wedi. Kok kaya wong omong kok dadak klesik-klesik. Mbok aku ki ora seneng ning kene mergo aku pisah karo katresnanku, Gandini. Ngono piye mbok aku ngono.
0: Lah kene ngerti.
1: Kowe tak kandhani ya Le.
0: Iya piye.
1: Saiki simbok wis ngerti. Leh mu ora seneng ning desa Galuh kene iki mergo kowe ora cerak karo Gandini. Ning pikiran ya Le ya. Sesuk nek kabeh iki mau wis pasti jodhomu. Ki ning endi papan mesti bakal kelakon dadi bojomu.
0: Lah aku sapa
1: kok kowe susah.
0: Sono nenen-nenen kae apa? Dirangsang utuna digayo luput. Neng nek dadi jodone.
1: Ayo pilih mergane to.
0: Kali ngono sap Gunung Pitu apa kae?
1: Nah, ketutupan Gunung Sapitu nek.
0: Neng aku ora percaya. Hah? Ama itu nek aku. Sebab ado. Engko nek kono salah salah dipek wong liya.
1: Lah upama dipek wong liya nek bocahe gelem, ha yo men kok kowe iki rak yo mesti ana jodone dhewe ta.
0: Monggo aku ninggali kono iki.
1: Ninggali apa? Ora kowe iki ora sembrono lho karo mbokne kok.
0: Tak tinggali. Karo gen.
1: Gandine iki tak tinggali apa?
0: Stagen penggo tandha.
1: Tresna ngono apa? Ha mung tak tinggali stagene apa engko nek ngelih yo nginget
0: stagene
1: Swarma. Rak yo ora ta? Rak yo tetep ngelih ta? Kok lu kaya ngono lho. Kowe iki mbok ora kaya ngono kuwi.
0: Pamrihku, stagen kuwi rak dawa, kuwi kena nggo nyingseti. Dadi nek wetenge ngelih ki disingseti rak.
1: Dadi engko suwe-suwe malah
0: sesek.
1: Wong genah kaya ngono. Kowe ora kena kaya ngono kuwi. Kabeh iki mau nek wis pasti jodone ya Le, pilih mergane. Kowe sesuk iso ketemu meneh karo gandine. Nek karepe bapakmu kaya ngono. Wis. Diluk-lukke bapakmu ya tetep ora dadi karepe.
0: Sing tak gumunke ning Praja Kediri kuwi ora kepenak wis melu.
1: Lah iya.
0: Melu mukti ning kok
1: nek karepe awake dhewe iki rak ngono, penemumu karo penemuku ki mesti jodoh, mesti cocok.
0: Monggo wong sing digoleki. Wong urip kuwi sing digoleki piye, Mas?
1: Ya kepenak, tentrem.
0: Monggo ana nenen wong urip ki memang mampir ngombe. Nek nek karo aku ya mangan bareng nek aku.
1: Lah iya sing jeneng muni wong urip ki ora mung ngombe tok nak kembung wetenge. Apa yo mung kon ngombe wae ora nganggo mangan, ora nganggo seneng liyane. Ora ngono kuwi. Sing jeneng muni wong urip sepira uripe ning awake dhewe kuwi ya diwajibke mbudidaya. Ya nyambut gawe, ya kupiya supaya gegayuhan apa meneh kowe duwe katresnan supaya bisa klakon ning carane kanthi temoto apik. Ngono lho.
0: Nek jane ngono ya aku ya kepengin, Mak. Yo. Bapak kuwi ya senajan ming pandi, tukang pandi ning ya mbok sing rada moncer ngono lho.
1: Piye to?
0: Oh si cilik-cilik dituthuki.
1: Kowe iki mbok ora ngemengke lho. Kowe iki ora ngemengke bapakmu. Kuwi engko nek krungu bapakmu kowe iso do nyonyo tak andani.
0: Nah. Oh. Wes
1: cilik-cilik.
0: Ayo
1: le iso duwe wes sing gedhe-gedhe ki lak ya mesga mergo cilik-cilik kuwi dhisik to. Ha nek bapakmu duwene ping lagek wesi cilik-cilik apa kan nutuki wesi gedhe-gedhe tak sapa? Oh serani sing duwe.
0: Lah arep sugih kapan nek ming?
1: Ambo bapakmu kuwi aku ya ora ngerti kok. Wong kok nek aku omong ya mesti kleru. Wis.
0: Ya mbiyen piye to, Mak? Ya kok iso karo
1: piye to? Bapakmu ngono apa? Karo bapak.
0: Nek karo aku ya adoh to. Nggon pasuryan kuwi.
1: Lah ya kowe iki wong tiru mbokne kok ora tiru bapakne kok. Nek kowe tiru bapakmu ora ngono kuwi. Ning nek ana bapakmu aja muni ngono. Ngerti ora? Nek ana bapakmu kowe ora muni ngono, ora sah tekon aku ki jane ngono ki ora sah, ngerti ora?
0: Arep kandha dhewe kok tak kandhake ayo ngono.
1: Sapa?
0: Jenengan kuwi ngerti ku lho.
1: Piye?
0: Engko tak kandhake apa kandha dhewe le ngono.
1: Lha kowe ki arep ngandhake bapakmu ngono piye?
0: Ora omongku mau arep dikandhake ra.
1: Mulane ora sah omong. Wong ngerti to bapak nemu kuwi watake kaya ngono kuwi. Ngono lho.
0: Nek semune duka ya ya.
1: Nek wong kaku atine ora dadi karepe ya wis ora berduli sapa wae.
0: Aku rak ya wis gedhe to ya.
1: Iya, kowe iki wis gedhe, wis umur, wis duka yuswa. Ning kabeh iki mau mengko rak ya kena dipikir.

0: Ado jagungan
1: piye to kok jenglitan iki kowe
0: Boro moyo kek nggodhoke wedang apa kepiye
1: lho nah
0: penting barang iki ngewangi bapakne apa kepiye kok malah
1: engko sik to kowe iki teko-teko ya aja nesu butuh wedang wis ana sego wis ana lho arep piye to
2: kaya ora ngerti pajatane
1: malah teko-teko kok lek yo muni jengkelitan iki kowe iki dadi apa kok jengkelitan ora jengkelitan wae ra apa-apa kok rumangsaku kok ngopo to ngopo
0: nek kaya kowe guys mesti
1: piye
0: burung tahu kok rembukan ora mancai
1: lho aku ki ora mancai
0: jengkelitan jengkel nyambut gawe ku unen-unene kene nek nyambut gawe temenan ki ana tembung jengkel
1: oh ngono ta ora
2: sikil nggo sirah sirah nggo sikil
1: lho kuwi malah wong bingung meneh kuwi kowe ki bingung apa piye kok sirah nggo sikil sikil nggo sirah piye to
2: saking dinile lek arep
1: omong lek arep ngandake
0: pepindan nyi
1: oh iya iya iya
0: pepindan dadi
1: banget ke
0: kaya kowe iki dadi bojone prajurit mbiyen ya suwe
1: ya wis
0: ana Kediri kok tembung kaya ngono bingung
1: aku ora tak apalke kok nggon kok ngono kuwi ngapalke liyane sing apik-apik wae akeh kok ngapalke nggon sirah nggo sikil sikil nggo sirah malah kaya wong standen kae to dungkuk dungkuk dung ngono kae to malah kaya
0: wong edian iki
1: ayo wis suwe ta ge karo bojone kaya pangling lho bapakmu kuwi bapakmu kuwi karo bojone dhewe kaya kepiye lho
0: ora piye iki mau aku sawetara ngrungokke lemu dor bukan kok do
1: piye
0: tak rasake kaya do getuni le do mapan ning galuh kene ora seneng apa piye
1: lho le juga nang wedang sik le juga nang wedang
0: kok ndadak juga wit aku ora kesurupan
1: ora le rembukan iki ora kenceng-kenceng ngono lho
0: ora ben kok marai kenceng iki ya kowe karo anakmu
1: oh ya ya aku lho karo anake lho kok wae apa piye ndak marai kenceng
0: aku wae yo tenan nek karepmu arep lunga lunga kendi
1: oh kok tak piye ayo wis anane ora apa-apa
0: ngopo kok
1: ngene ya Pak ni ora gresula saiki tak genahke ya aku kuwi reh ning dadi mbokne kowe bapakne lah si pengging kuwi
0: ayo apa kowe dhewe wae iso
1: lho pengging kuwi rak gresula mbok awake dhewe iki kok dadi seneng manggon ning galuh lah aku ora ngerti le wong kae karepe bapakmu aku ki piye to mbok aku ki jane susah mikir apa simbok ki ora ngerti po ya aku ki wong adoh karo katresnanku si Gandini anake dhewe ki kandha ngono kuwi lah aku raning dadi wong tuwa rak ya ming rembugi le kabeh iki mau nek wis pasti jodone sesuk bakal ketemu
0: nih no? Tak kandhani dadi wong kuwi mbok sing jenenge percaya karo awake dhewe.
1: Iya.
0: Ora kaya Raden Wijaya saiki sing kuwasa nang Majapahit. Ora ngerti to? Kaya ngapa nalika rubuhi Singasari nyerpepeh-nyerpepeh njaluk ngapura karo Sang Prabu Jayakatwang. Diparingi pangapura, diparingi papan. Lah saiki malah kurang ajar tege negara dine ati ngrogo rempela
1: iya
0: arep tak tegesi piye kuwi
1: ora aku ora arep negesi apa-apa kok
0: iki rasakno dadi wong iki sik ngrumangsani mula bukane ngrumangsani Purwaduksina
1: karepmu ngono kuwi
0: lah aku nyanding wong kaya ngono senajan sing kuwasa kaya Raden Wijaya kuwi ora seneng aku trimo ngedok. Mula aku ngedok saka praja kuwi mung atiku serik karo Raden Wijaya. Le ora ngrumangsani dadi wong ora ngrumangsani karo sing aweh kamukten. Ngene lho.
1: Iya wong nek dipikir nggon kaya ngono kuwi angel Pakne. Nek kon ngrumangsani sing ngenai kamukten, ngenai kepenak ki angel. Wis kuwi wis lali.
2: Ngurusi wong dhuwur mbok ngurusi awake dhewe, sing penting awake dhewe iki urip penak ngono.
0: Oh, dengkulmu. Wong iki kudu urip iki kudu ngelingi. Nah, sing jene wong urip ki janji eling. Eling mula bukane, eling aku kepriye, eling lelakone kudu ngene. Eling sing
1: ditakke
0: karo sing gawe urip sesuk kepiye? Iki wong eling. Kuwi bapakmu apa wong kasar kaya ngene iki? Ning wong eling.
1: Ya wong ki nek karepmu kabeh kaya ngono kuwi ben supaya tentrem apik. Iya ta? Ning rak ya wong ki kabeh ki duwe penemu dhewe-dhewe.
0: Wis arep nduwe penemu dhewe-dhewe mulane nek wis muni duwe penemu dhewe-dhewe, kowe ora usah ngersula, kowe ora usah sedih melu aku. Tanggung jawab aku sik ngopeni kowe sik nguripi kowe neng kene aku tak nyambut gawe kaya ngene tak lakonane.
1: Nek aku ki ora sedih, ora ngresula, wong kabeh iki mau wis dadi karepmu.
0: Wis manjing dadi lelakon
1: ngono. Ning anakmu ngono lho sing tak
0: perkara kowe seneng karo Gandini. Wis wong wedok ora meng Gandini.
2: Lho aku seneng le rada setengah tuwa kowe.
0: Ora kowe kudu pisah karo Gandini. Heh? Kowe kudu pisah. Wong wedok ora mung gandini. Wis, monggo karo.
3: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal

0: kok biasanipun kula mireng Tegaring Kuda kok menika mboten ite kuda menapa kanjeng.
1: Wis. Oh. Katemben wae nggon kuda Tegaran.
0: Mboten mireng saking griya mriki.
1: Ayo karang neng alun-alun kon mireng kepiye.
0: Oh, Tegaripun wonten alun-alun.
1: Ayo nek Tegaran ki rak kudu neng alun.
0: Nggih, adat sabenipun menika menawi kondur rak sok mireng anggenipun melampah jaranipun nggih.
1: Wis dikandangke karo Abdi Gedhok.
0: Gawe unjukan.
2: Oh iya.
0: Saiki sing wis neng tak gawe mau diastorene
1: jago rene. Kosek. Mbok sepi.
0: Kula.
1: Aku kok kaya durung tau wanuh karo bocah iki.
0: Malah dereng nika rayi kula ingkang kula aturken kala wingi. Oh. Ingkang jangan kala wingi gudeg nika lho, niki adik kula.
1: Sik. Jangan gudeg.
0: Nggih, wingi gudeg gori nika rak menyang mundur presa kok ora kaya adate rasane. Ngerayi kula, kula rak ngaten to nika.
1: Ana to. Lah tak kira-kira sing masak kowe. Jebul adimu iki.
0: Nggih, kono gorene kok.
2: Oh iya, jelas ya Juju.
0: Lenggahipun wonten mriki kemawon nggih.
1: Iya.
0: Kok kadingaren sanget. Nggih menika wau kula aturken badhe dahar mboten. Kok sampun kondur.
1: Wis. Aku wis dahar, aku ora luwe kok. Malah sing arep tak takokke kuwi kok adimu neng kene iki nusul kowe ngono kok piye?
0: Monggo unjukanipun.
1: Ya. Ya.
0: Menika ngaten. Rayi kula menika ra nggih wonten griya nganggur gek sampun dewasa. Kudanipun nggih kathah to menawi lare ingkang tasih nem. Tasih piyambak menika lajeng nusul mriki.
1: Ya.
0: Wonten dalem sewu menawi wonten keparengipun. Rayi kula menika badhe kula switaken mriki ning menawi kepareng dene mboten nggih kersane ngrencangi kula.
1: Kepengin ngabdi ning dalem kasenopaten iki.
0: Nggih nyuwunaken pedamelan kersanipun mboten nganggur.
1: Lah iki sing arep tak tariki malah kuwi. Terus kalebu kabeh para abdi-abdi. Kira-kira mengko ngribeti kowe apa ora?
0: Sinten?
1: Ayo adimu kuwi mau mboten. Kira-kira mengko gawe ribetmu nek wis mapan ning dalem kasenopaten
0: kene apa? Ha nggih marah kula enteng ngeten. Wonten sing ngewangi kula kok.
1: Apa kepinterane adimu?
0: Mangsak saged. Ingkang baken wonten griyana sok pun undang alor ngidul nek pas kathah tiang gadah damel nika lho. Sok mangsak ngoten niku.
1: Sok rewang ning tangga.
0: Nggih. Lak kleresan, anek rewang lak mboten angsal harta. Nek ten mriki rak mangke sebulanipun badhe pun paringi pinten-pinten nyemanggahken.
1: Ning apa wis tok kandhani adimu sing jenenge ngabdi ning dalem kasenopaten ki ora mung cukup kudu masak.
0: Nggih.
1: Ya kudu sing pinter anggone leladi.
0: Wah, nggih sampun kathah-kathah lan piyambakipun ugi ngertos pedamelan ingkang saben dintenipun kula tandhani. Malah sugine gaweanmu ya mung ngono kuwi. Apa nyen iki gawean jenenge wong omah-omah ngene iki mung awake dhewe sing nandangi. Ning nek nang omah sing nandangi rak simbok.
1: Ya.
0: Kepareng ta to?
1: Nek pancen sekirane mengko ora gawe ribeting para abdi.
0: Nggih.
1: Ya tak parengake. Parengake.
0: Alah Gusti, matur nembah nuwun sanget. Kula menika gadah adhi wedok nggih siji niku. Wonten keparengipun suwita. Matur nuwun.
1: Ning ngono. Ya mbok sepi.
0: Nggih.
1: Sing jenenge ngabdi piyayi kuwi ya apese wae. Kudu ngerti unggah-ungguh.
0: Nggih.
1: Supo sita.
0: Nggih. Kula sagah ngajari.
1: Saguh.
0: Nggih.
1: Nek pancen kue saguh tak tompo ngabdi ning dalem kasenopaten kene.
0: Nggih, kula pun remen sangat pun didhawuhi napa mawon padane mboten bayaran ni mangsasi mboten napa-napa. Nanging sak teruse kepareng nderek mriki.
1: Ya nek aku ora tekan kono kuwi.
0: Nek
1: wis ketok le nyambut gawe ya mengko mesti tak bayar to.
0: Kangge ngetes piyambakipun.
1: Iki malah ngono. Iki kok si Gandini ora ketok ki nang endi kok?
0: Lah kula piyambak mboten ngertos wong pamit namung badhe medal ngaten kok.
1: Kok pamit ki? Pamit nang endi?
0: Lah mboten ngertos, aku tak metu sik ya lek ngaten niku.
1: Lho nek pancen metu saka dalem kasinopati iki apa sih wae kudu pamit marang aku to?
0: Lah kula inggih sampun matur, Mbok. Nenggo ndara rangga lawe, kersanipun mangke pun dereken wonten pundi ngaten Mbok Cobi sekedam ya
1: ya ya ya
0: tuwenanipun Mbok menawi sampun kondur.
1: Oh ya ya wah wis lah kok
0: Dara
1: do metu saka dalem kasenopaten
0: jebulipun wonten patunggon
1: eh
0: wonten patunggon kemulan brukut
1: lah napa
0: lah mboten ngertos kula napa mumet napa pripun nggih.
1: Mbok kudu sik to. Nek pancen gandine kuwi lara, rak ya kupiyo digolekke tamba.
0: Lah kula mboten ngertos menawi sakit wong wau menika pamitipun badhe medal sekedap. Mila kula matur menawi gandine mboten wonten. Sampeyan Mas Loro wonten sarean. Pun ngono dos pundi?
1: Kepiye to? Iki aku malah cubriya. Mengko aja-aja pancen lara tenan. Nek lara tenan kuwi mengko ya wong aku dhewe kuwi karo kabeh abdi ora bakal mbedak-mbedakke.
0: Meneng nek oleh krukup dhuwur tekan ngisor
1: ora ya njur ora bisa nyambut gawe to.
0: Ha pripun pun ngono napa pripun?
1: Wis coba tak tilikane. Wis tak tilikane.
0: Kok aku tiliki dhewe iki piye?

0: ketemu neng kene. Kakang Lembu Surah.
1: Adi Mahapati.
0: Arep tindak ngendi?
1: Ayo ming ngrondani Wilwatikta. No, rumeksa katentreman iki wis dadi kewajibaning para senopati.
0: Ora ana dawuh kudu sowan ning Puri Wilwatikta to?
1: Ah iya. Prespati manisku widinane. Wis kok tindak ngendi iki, Mang?
0: Ka senopaten.
1: Senopaten po ning saka nggone Mbok Nom.
0: Suraso kaya ngono kuwi to.
1: Lho.
0: Kowe iki nang ngendi kok singane dlumadlame lho. Lho, aku iki semlangko nek numusi.
1: Nah. Sadurunge aku ngendika kira ya wis ana telakon kaya ngono. Ya ora apa-apa. Waton kabeh iki padha trimane wis do dene geleme iki ora apa-apa, kowe iso nyembadani, iso nyukupi ora apa-apa. Ngono.
0: Ning aku iki ngono-ngono iki karepku iki tak nggo dhewe tegese aja nganti padha ngerti. Sebab aku ki dikepir wae Narapraja Majapahit.
1: Iya.
0: Ku nek dingerteni kawula, dingerteni wong akeh. Ha kawibawanku ra jer.